0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana toplo i nestabilno, uz temperaturu do 33 Celzijusova stepena. 30 će biti u Washingtonu, 27 u New Yorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 30 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena. U četvrtak u Chicagu pretežno oblačno vreme uz moguće padavine, minimalna 17, maksimalna do 29 stepeni Celzijusove skale.
1: Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.